yam ponang amantsi amang hona le motimo ya o bonang le ha batho ba sa o bone na go tseding ha di ntho di sa o tsamaele hantle bophelong ba tho bana le ho nyahlatsa bana le ho tlodisa mahlo bana le ho nyemotsa bana le ho ekotsa bana le ho re kana kweng ba iphapanyetse wena le ha ba kopana le wena ha ba utumedisi le ho founela ba sa o founela ha o sa le molemo ho bona empa le ha o le jwa.